Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Det er det Summertime Blues nummer 13, 2026. Jeg hedder Hans Henrik Sig og sidder her jo for Radio Blues Time, der er tilbage den 1. september. I sidste uge, der havde jeg lavet nogle klip med noget fra noget Radio Blues Time, hvor de jo havde et interview med Alan Apollo. I får også noget Blues Time i dag. Der må sidde nogle lytter derude, der efterhånden måtte savne dette program, som det længst eksisterende program her på stationen. I sidste uge var det Dr. Jive, der har interviewet den her boende Alan Apollo, som han er fra Togo og gør sig ind for noget blues, jazz og improvisation osv. Lidt senere i dag, der kommer der et program, som en anden af værterne på Blues Time har lavet. Troels Pandel om Chicago Bluesen. Ja, det er faktisk lige om lidt. Det vi begyndte med her, det er bare Ernest Tony, Coffee Psych, første halvdel af 70'erne, han kommer ned fra Ghana af. Han sætter eget plademærker, der hedder Honey Bee Records, hvor der udkom to plader der i begyndelsen af 70'erne. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvornår det er nummer derfra, men det er fra senere end 73, så måske før 78. Anyway, nu skal vi lige høre Pinky Tex, alias Tutti Cole, som jo spiller over i Malmø den 26. august over på Midtly derovre. De fleste vil kende hende fra Dead Moon. Hun er på tur nu og spiller også, hvad det hedder, med God Island Festivalet. Der kom en EP med en her på Mississippi Records i maj måned. The Singing Angel from Devil Rock hedder den. Take a Hard Look spiller jeg nu. Velkommen til.

0: Pink Tex, ala To The Cold her, og Take A Hard Look for albumet The Singing Angel from Devil Rock, der kom på Mississippi Records her en gang i maj måned. Jeg lavede jo et program for et uge siden om Constellation Records. Måske går jeg og pynter op på et om Mississippi Records også, men det må vi se, det kommer her i løbet af Summertime Blues. Udsendelsen er 2026. Som nævnt, nu skal vi høre noget genbrug en gang i, jeg kan ikke huske, hvornår det var, måske lidt tidligere forår, der lavede Troels Pande det program om lidt ukendt Chicago Blues, eller meget ukendt Chicago Blues for mit vedkommende, men altså den her elektriske undergenre af bluesmusikken, som opstod i Chicago der i midten af det 20. århundrede, og egentlig kom fra Delta Bluesen. Men da mange af de sorte nede fra sydstaterne tog op til Chicago, altså den store migration, der var der, så kom der så elektriske forstærkere til guitarerne, og mundharmonikerne skabte sådan et lidt tungere og mere råt energisk udtryk. Men lad os nu høre, hvad Troels Pande har at sige om det. Som nævnt er det ikke, eller jeg har ikke sagt det jo, men det er ikke Muddy Waters, Howlin' Wolf og Willie Dixon og af Chess Records artister, som vi skal høre, men han har en del andet på programmet, som jeg aldrig nogensinde havde hørt om før. Vær så artig.
1: Men nu skal vi over til noget, som helt klart er blues, og det er Chicago Blues. Bortset fra det første nummer, jeg skal spille, som faktisk er med en texasmand, Roy Gaines. Et nummer, som er andet fra hans første plade, indspillet en gang i 70'erne, udkommet på Red Lightning i England. Og det nummer, som hedder Hell Out In Here, som handler om, hvad man kunne opleve på Chicago Blues-scenen på et eller andet tidspunkt i stedet i 60'erne eller 70'erne. Og det er sådan set en meget god introduktion til Chicago Blues'en.

Ja, eller en night her med Roy Gaines, som fortalte om nogle af de folk, man kunne opleve på Chicago-scenen. Folk som Buddy Guy, Otis Ross, Elmore James, Jimmy Rogers osv. osv. Men vi skal i gang med at høre nogle af de navne, så, som man kunne opleve på Chicago-scenen. Og vi lægger ud med en sanger, mundharmonika spiller, som egentlig har rødder helt tilbage til starten af den elektriske Chicago blues, nemlig Snooky Pryor, som lavede et af de første numre med elektrisk mundharmonika tilbage i 48, Telephone Blues. Men vi tager et par numre med ham fra en lidt senere periode. Dels et nummer fra en af hans første LP'er lavet en gang i 70'erne. Nummer, som hedder Miss Martin May, hvor han har en fremragende besætning bag sig. Han har The Aces med Myers-brødrene og Fred Below på trommer, og Humphrey Williamson på slide-gitar og Mighty Joe Young på almindelig guitar.

Ja, med Matimae her med Snooky Pryor. Og han var rigtig mange år aktiv på Chicago-scenen. I mange år dog var sådan lidt mere med, at han både spillede musik i weekenderne, men havde sådan en i sit hovederhverv som sneaker, som han passede, weekenden til, passede i de almindelige dage for at forsørge sin familie. Og det var egentlig først, da han var gået på pension omkring 1990, at han rigtig blev sådan fuldtidsmusiker. Og lavede så sådan de senere år i sit liv en række meget, meget fine plader, som startede med en plade, der hed Snooky fra 1989, og hvor vi tager hans refortolkning af et nummer, som han oprindeligt havde lavet i midten af 50'erne for VJ. Men her får vi det i en sådan relativt moderne udgave fra 1989.

beklager, der var lidt problemer med afspilningen af den her, men vi går videre til en anden. Og nu lever kunstner i modsætning til Snoopy Pryor, som nåede en høj alder. Han døde i, jeg tror, en alder af 85 tilbage i midten af nullerne. Nu skal vi høre Billy Buck her, som er sådan en stand-up-sanger. Det vil sige, at han spiller ikke noget instrument, men han synger. Han synger dels i Muddy Waters-traditionen, men han kan også nogle gange gå lidt over i B.B. King. Og der er faktisk i år kommet to nye plader med ham. Der er kommet en, der er indspillet på Delmark, en liveplade fra Body Guys Legends. Og en, der måske er sådan lidt friskere, lidt skarpere, et nummer, som han lavede med mundharmonikaspilleren Bob Corritore. Og vi tager et nummer fra den, som hedder Brand New Cell Phones. Så der går han ind i den mobile tidsalder.

Ja, det var brand new cellphone her med Philip Buck, som er en god, gedigen stand-ups sanger fra Chicago, som måske ikke har været så kendt. Men lad os, men jeg tror sådan set, altså musikalske kvalitet at gøre, selvom han er ganske højt oppe i alderen, jamen så bliver der lyttet til ham rundt omkring. Og i hvert fald lavet en god plade, der hedder Oh Yeah, sammen med Bob Corritor, der er kommet her i år eller sidste år. Det er sådan lidt svært at vide hvornår pladerne kommer, fordi det går lidt lang tid, inden de bliver ordentligt distribueret. Men lad os gå over og tage et andet Chicago-navn, og det er Jody Williams, sådan en legendarisk guitarist, der var meget aktiv på scenen i 50'erne, hvor han blandt andet spillede bag Howlin' Wolf, men også Jimmy Rogers og Jimmy Reed og Willie Mayborn og forskellige andre. Og lad os tage et nummer med ham.

Ja, Jody Williams her i en indspilning fra slutningen af 50'erne, Lucky You, og man kan sige, der har helt klart været en inspiration mellem ham og Otis Ross. Jeg ved ikke, hvem der kom allerførst med i temaet, men man kan godt høre, at der er noget All You Love or Miss Loving over det her nummer. Jody Williams blev desillusioneret med pladebranchen og trak sig ud af den og holdt op med at spille musik, blev i stedet for elektromekaniker og IT-mand, arbejdede i mange år med det, indtil han fyldte 70, og så blev han sådan set overtaget til, jamen, kunne det ikke være sjovt at prøve at spille igen? Og han lavede faktisk i slutningen af nullerne to glimrende CD'er, og lad os tage et enkelt nummer fra en af dem.

0: Ja, som de fleste nok kunne høre, var der i nummer her, She Got a Spell on You, kommet en ekstra sanger, vokalist på. Og måske var der også nogen, der kunne høre, at det var fra Louisiana, nemlig Lonnie Brooks, der i mange år boede i Chicago. Og måske sådan meget karakteristiske store stemme, tog han vers nummer 2 og vers nummer 4. Jeg var selv så heldig at opleve George Williams på en Howlin' Wolf tribute på Chicago Blues scenen til eller Chicago Blues festivalen i 2010, så 100 år for Howlin' Wolfs fødsel. Og senere så jeg også gå rundt på Chicago festivalen, og jeg tog mindre børn i sine hænder. Jeg går ud fra med hans alder, har nok været hans børnebørn, og han fortalte lidt om musikken og sådan noget, og det virkede bare sådan så rigtig hyggeligt og rigtig fredfyldt. Vi har spillet nogle guitarister og en stand-up-sanger. Nu skal vi til en pianist, som jeg også var så heldig at høre på Chicago tilbage i 1998, nemlig Detroit Junior. Og lad os høre ham spille sådan et helt ærketypisk piano blues-nummer, lavet i starten af 60'erne, hvor man ellers ikke lavede sådan noget, den slags musik, med mindre det var fra sådan selskaber, der mest prøvede at finde gamle blues-navne med. Men her var det lavet som en single til det kontemporære marked, og det er bare en god, hyggelig, afslappet talking piano blues, The Way I Feel.
1: Okay, fellas, all the band can take a smoke now. Everybody take a break. Just leave the piano myself up here. I'm gonna play this by myself, just the piano and myself, just the way I feel.

0: Ja, The Detroit Kids, som man kaldte sig selv. Detroit Junior, som fik et lidt større hit på, på Black and Baby and Blue, eller Be and Baby med et nummer, som hed Money Tree. Men lad os gå tilbage og tage et andet nummer fra samme periode, hvor han... Et nummer, som hedder Call My Job, som handler om, jamen, der er bare nogle dage, hvor man bare har lyst til at ringe til sit arbejde og sige, jamen, i dag gider jeg altså ikke komme på arbejde, fordi der foregår andre ting derhjemme, der er meget mere hyggelige. Et nummer, som St. Seals fået tog på sin første liveplade fra 1978 Live and Burning. Men her får vi originalversionen med Detroit Junior.
1: Junior, wake up. You going to work today?
2: What?

mangane. I wouldn't work for nobody today. Put the wine.

0: tell him anything he don't know. But I've had too much wiggin'. What did he say, babe?
1: He said you were fine.
0: What?
2: Ja, Detroit Junior her fra den humoristiske side med Call My Job. Han var rigtig mange år aktiv på scenen, både som solos, men egentlig også i bandsammenhængen. Blandt andet var han med i starten af 70'erne hos Howling Wolf, sammen med folk som Eddie Shaw og Hubert Sumlin, og fortsatte senere i Eddie Shaws Wolfgang, senere op i 70'erne, og så blev han solist igen. Og jeg hørte ham på et eller andet sted. Jeg tror, det har været Blues on Halstead tilbage i 98, hvor han altså en ret lille petit person, man sad og spillede og sang sine meget humoristiske blues, og var rigtig god til at få sin crowd med. En af dem, der også var det, var sangeren og guitaristen Lefty Diss, som var ret aktiv på Chicago-scenen op gennem 70'erne og 80'erne. Han har aldrig noget stort navn, men formåede altid på at bringe sig selv så sådan en del i rampelyset. For eksempel da Rolling Stones optrådte sammen med Muddy Waters i omkring 1980, der var Lefty Diss med, og der blev optaget nogle solosekvenser med ham. Og lad os tage to numre, han lavede på Burnley Festivalen et par år før han døde i 1991. Og vi tager dels noget af hans Sadie, som er et gammelt Hound Dog Taylor nummer, og så tager vi hans nok mest klassiske nummer, som hedder Bad Avenue.
3: So I'm gonna do a little thing of it. A little thing entitled Sadie.

Ja, Down Yonder on Bad Avenue lefte det her med Big Moose Walker på piano. Og man siger, et nummer, som måske havde lidt inspiration fra det gamle Ten Pin Alley. Men i hvert fald godt og dybt følt nummer, og et par fine performances fra Lefty Diz, som var sådan et af de navne, som bare var overalt i Chicago i 70'erne og 80'erne, og lidt ind i 90'erne. En af dem, jeg også har hørt en del gange på Chicago-scenen, det er sangeren Cicero Blake, som befinder sig afsted mellem blues og soul. Og lad os få et eksempel på det i et nummer, som blev et relativt stort hit for ham, Too Hip to Be Happy.

Too Hip to Be Happy, en af Chicagos hjemmegroede soul blues-sanger Cicero Blake. Så vidt jeg ved, lever han stadigvæk, men jeg tror ikke, han har været musikalsk meget aktiv i hvert fald de sidste 2-3 år. Han har muligvis haft et slagtilfælde, og det er selvfølgelig noget, der sker, han er født i 38, så han er jo ved at være godt op i alderen. En, der i 1980'erne var godt på vej til at overtage Coco Taylors trone som den ukronede dronning af Chicago bluesen, var Valerie Wellington, der var født i 1959. Men desværre blev hun ramt af en svulst i hjernen og døde, da hun var omkring de 30 år. Men hun nåede at lave et rigtig godt amerikansk album. Der kom også et japansk, som jeg desværre aldrig har fået hørt. Det blev ikke sådan specielt godt distribueret. Men lad os prøve at høre hende i rollen som Howlin' Wolf-fortolker i Wolfs klassiske Smokestack Lightning.

Ja, en af de sangerinder, som kunne være blevet rigtig store på scenen, havde hun bare fået lov til at leve længe nok. Valerie Wellington her, med hendes meget fine version af Howlin' Wolf's klassiske Smokestack Lightning. Og det var blandt andet folk som Bill Brands på mundharmonika og John Primer og Magic Slim's Teardrops, som man hørte i den instrumentale backing. Men Chicago har også sine akustiske sangere og guitarister. En af dem er Fruitan Jackson, som både optræder sig ude i klubberne, men ikke mindst optræder sig sådan, som i skoler, hvor han har forskellige musikalske programmer, der skal lære børn om deres kulturelle arv. Han har både en fra 1 til 5. klasse, 1 til 9. klasse og et fra high schools. Og jeg prøver at tage nummer fra hans debutplade, I Claim Nothing But The Blues, og det nummer, altså, som hedder It's a Bad Night to Be a Stray Dog. Og det var sådan set lidt inspireret af det der regn- og blæsvejr, jeg kørte over, da jeg skulle ind og lave udsendelsen. Det må være lidt forfærdeligt, den her nat, at være sådan en vildfaren hund.

Ja, Fruitland Jackson her med nummeret It's a Bad Night to be a Stray Dog. Vi er efterhånden ved at være nået frem til den sidste kunstner, vi skal præsentere i dag, nemlig Vance Kelly, som jeg var heldig at opleve i Chicago tilbage i 1998, første gang jeg var derovre, og hørte ham sådan med forskellige lejligheder, og han var sådan en rigtig hyggelig og meget interesseret yngre bluesmusiker. Han har været på scenen i mange år, både før dag og ikke mindst efter. Desværre blev han ramt af et slagtilfælde sidste år, og der var sådan en stor tribute-koncert til ham på Buddy Guy's Legend, hvor man samlede ind til at dække nogle af hans leveomkostninger og nogle af hans udgifter til lægehjælp. Og forhåbentlig får han det bedre, men det er altid svært at vide. Lad os tage et par numre fra hans debutplade, der kom i midt-90'erne, Call Me. Og vi tager dels titelnummer, som han selv har skrevet, og så tager vi så meget, vi kan nå af McKinney Mitchells klassiker, The End of the Rainbow. Og så siger jeg tusind tak for i dag, hvor vi har spillet lidt mindre kendte navne fra Chicago Bluesen. Der er rigtig mange tilbage. Rigtig meget god musik og dykke ned i på et eller andet senere tidspunkt. Men indtil da, og indtil vi er stærkt tilbage igen i studiet på næste mandag, så siger vi Keep the Blues Flame Alive, og det gør vi med hvem andre end Vance Kelly.

0: Ja, kære Radio Plus timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Jeg tak her til Troels Panel fra Radio Blues Time for lån af hans program her om Chicago Blues, den der lidt mere ukendte Chicago Blues, noget af det var jeg også helt frem til lidt dag her. Vi fik heller ikke begge numre med Vance Kelly, som han ellers havde annonceret. Det blev, jeg har det her fra et såkaldt sladderbånd, det vil sige, at han er nok gået over tid. Den dag, hvor han spillede, den blev nemlig kun optaget fra 18 til 1930, så hvis man bare en lille smule over, så har man ikke optagelsen, medmindre man selv har optaget det. Det er det. Ligger et eller andet sted ude i cyberspace, hvor jeg kan hive det ned fra. De her udsendelser her. Vi skal nu høre Savosa Queens ned fra Tanzania, som lavede en virkelig god plade i 24, Maisha. De spillede Roskilde i år. Har de også været forbi Anis? Det mener jeg faktisk, det har. Men jeg har ikke fået dem hørt endnu. Her i 25 lavede de en liveplade. En plade, som de nok har med ude. Ja, det skulle i hvert fald være noget nyt, når de er draget på turné. Så det har været den her liveplade her. Derfra skal vi høre nummer, der hedder Kusakala Kwenyongo. Så Rose Queens.

Så Vose Queens her, og prøv at se det igen. Kus og Karla Kwanyongo. Jeg skal tage lukke denne sommertime blues ned her på Christianshavns kanal i næste uge, tror jeg, jeg laver et program om, som jeg også har lavet flere gange her. I dette års sommertime blues, altså jeg anbefaler koncerter til, det må være til august måned, at jeg gør det. Men der er sgu ikke så meget mere at sige i aften, end at jeg slutter med noget med Joshua Dia fra 26. You Wanna Dance or What? Tak, tak. Jeg hedder Anton Exil for Øvrigt. Lyt med på Mod Strømmen på kanalen her om torsdagen.

Kære Radiobus, her nytter. Det er blevet mandag. Første gang, vi sender live fra studiet her på Christianshavns kanal. Og det, vi skal i gang med nu, det er at se tilbage sådan på året, der gik 2025 her i en kold januardag. Men lad os starte med noget varm musik. Noget af det, man kan opleve i byen, nemlig når Gregory Porter gæster Tivoli her på tirsdag. Og lad os høre, hvordan han kan tage os to the alley.

Ja, Gregory Porter her med titelnummeret fra hans CD Take Me to the Alley. Og han kan som sagt opleves her på fredag inde i Tivolis koncertsal. Han har været en forholdsvis flittig gæst i Danmark, siden han slog igennem i midten af 10'erne og viste sig som måske den mest spændende jazzsanger, men også med tydelig inspiration fra soulmusikken, der som var kommet frem altså i den periode og gav nogle fremragende koncerter. Man kan sige, at hans pladeproduktion er senere blevet lidt mere ujævn og sådan noget. Han kom til måske at slå sig lidt meget på Nat King Cole, og det blev lidt mere sådan lidt mere svulstig, lidt mere natklub-agtig. Og så kom en plade igen med egne numre, men måske bare ikke helt så overvisende som de fire plader, som han rigtig slog igennem med til tilbage i 10'erne. Men altså, han er helt sikkert ved at høre her på fredag. Så, og der er vel stadigvæk billetter inde i Tivolis koncertsal. Men der skal vi se lidt på, hvad man ellers kan høre her i den kommende uge. Her fra mandag kan man gå ind på Mojo og høre FB's Smalls, der er månedens artist, og det vil sige, at han spiller hver mandag. Og det er kl. 21. I morgen, også kl. 21, kan man på Mojo høre Morten Lund, forperson i Fried og Opera, men så spiller sig solo ind på Mojo, og det er kl. 21. Og Morten Lund kan man jo også høre en gang imellem her på kanalen. Og sådan en af de spændende danske bluesfolk, som i høj grad arbejder med sine egne tekster, sine egne numre. På... Ja, hver dag i perioden fra onsdag til lørdag kan man tage ned og høre sådan soulmusik i forskellige former, når Justin Scholz spiller nede på restaurant Empiricus nede i Rosenborggade, og det er det, jeg kalder fra Ray Charles til Stevie Wonder. Og det er sådan koblet sammen med deres restaurantvirksomhed, men man kan altså både spise dernede, så gå ned og høre musik bagefter, eller høre musik først, og så spise bagefter, eller bare få nogle drinks, mens man hører til musikken. Og det er sådan en lidt mere eksklusiv afdeling. Onsdag kan man også tage ud til Hellerup, hvor Sarte Silver spiller sammen med Kjell Lauritsens trio ude i Byens Hus, og det er fra kl. 19.30 til 21.30, og det er Gentofte Jazzklub, der arrangerer det. Man kan også tage Mojo kl. 21, hvor man kan høre Jake Green. Han spiller normalt med banen, men stiller herop i en solo-kombination, og det er også noget med akustisk guitar. På torsdag er der så den traditionelle jam inde på Mojo, og det er Christian Hoffmann, Lars Krudtmeier og Carsten Milner, der udgør det faste base, og så må man så se, hvem der møder op og stiller op. På fredag kan man høre en af vores gode jazzfolk, Snorre Kirk, optræde med sit band inde på Jazzkop, og det er 16.30. Det plejer normalt at være en god idé at købe billetter i forvejen, fordi der bliver meget hurtigt fyldt inde i den lille pladebutik. Man kan også høre det dagen efter om lørdagen, og der er det 14.30. Og så optræder Gregory Porter, som sagt, i Tivolis koncertsal kl. 20. Så kan man tage ind, og det er også kl. 20, på Charlie Scott, hvor Chris Copen spiller sammen med Johan Bylling Lang. Og det er... god garanti for sådan New Orleans-præget musik, men Johan Bylling Lang spiller også meget andet sådan i hele området. Blues, rhythm and blues, soul jazz, mange former, andre former for jazzmusik, så der er god mulighed for at komme hele vejen rundt. Endelig kan man høre The Bluesifiers, et svensk bluesband inde i Mojo kl. 21. På lørdag kl. 21 kan man gå i Mojo igen, hvor Big Creek Slim, en af vores fineste danske bluesanger, optræder sammen med sit band kl. 21. På,
På søndag kan man høre Copenhagen Slim. Det er ikke Big Creek Slim, men Copenhagen Slim. En mand, en både guitar og mundharmonika inde på Mojo kl. 21. Og hvis man planlægger lidt længere tid, så kan man høre Hans Knudsen og Sarte Silver, som optræder ude i Gladsaxe Jazz Club på Mørkhøj Park. Og jeg mener, det er Mørkhøj Park, vej nummer 8, og det er kl. 20. Endelig er der så også F.V. Smalls, månedens artist, som optræder inde på Mojo, en mand, en guitar, kl. 21. Men lad os tage et nummer til med Gregory Paul. Gregory Porter, hvor han er sådan i lidt mere legesyge humør, nemlig et nummer, som hedder Friends African Queen.

Ja, Gregory Porter her med Friends African Queens, så sådan i den lidt lejesyge, lidt funky hjørne, som man også kan. I hele tiden en fin sanger, som forstår at mixe både jazzbaggrunden, men helt klart også har lyttet på en masse soul-navne, og måske også et par enkelte blues-navne. Men vi skal se lidt på, hvad er der sket i året. Jeg skal måske lige sige, at det er Troels Nord Pengen her ved mikrofonen og teknikken. Og vi skal se lidt på, hvad er der kommet af nyheder, hvad er der kommet af væsentlige genudgivelser, og plus tage et par koncertoplevelser fra det forgangne år. Og lad os starte med en mand, som stadigvæk laver plader, som er efterhånden en af de få, der er tilbage fra dengang, da bluesmusikken var stor i det afroamerikanske samfund i USA, nemlig Buddy Guy, som bliver 90 år. Men der er faktisk lige kommet en ny plade med ham, Ain't Done With The Blues. Og selvom han har været sådan på sin farewell-turné her for et til to år siden, så spiller han stadigvæk i Chicago. Lige nu kan man høre ham på hans egen klub Legends i Chicago, hvor han normalt plejer at spille her i løbet af januar måned. Og hans nye plade, kom i efteråret 25, hedder Ain't Done With The Blues. Og vi tager et nummer, som hedder Blues on the Top.

I said blues on top.

Ja, Buddy Guy her. Og man kan høre stemmen og guitarspillet er der stadigvæk. Selvom han jo er en imponerende veteran og stadigvæk er. Og nu nærmer sig de 90. Men det behøver åbenbart ikke altid at være en hindring. En, der også nærmer sig, jeg tror, han er i slutningen af 80'erne nu, det er stand-up-sangeren Willie Buck, som både kan synge lidt som Muddy Waters inspireret og noget B.B. King inspireret. Der kom faktisk hele to plader med ham i år, hvor jeg synes, den bedste er den, der han har indspillet sammen med Bob Coltor, så han lavede en periode her i starten af 20'erne. Og lad os tage et nummer, som han selv har skrevet, som hedder Brand New Cell Phone.

Ja, Willy Bock her med Cell Phone Man. Chicago-veteran, som stiller op her og lavet et fint album, men i en mere traditionel stil. En anden, der også er veteran, og som har været en del i Danmark, det er Jimmy Burns, som nu optræder med sit Soul Message Band, med en ny plade på det gode gamle Delmark-label, men hvor han er gået over og optræder faktisk med mere soul jazz, nogle mere funky numre, og også et par enkelte mere traditionelle blues-numre. Men lad os høre ham her fra den lidt mere funky side, som man normalt ikke kender ham, nemlig nummeret Express Yourself, som var en funk-klassiker fra starten af 70'erne.

Ja, Express Yourself her med Jimmy Burns fra hans nye CD på Delmark Full Circle, og han er også sådan en lidt ældre herre oppe i starten af 80'erne, mener jeg. Han er født i 43, men har faktisk lavet en rimelig velfungerende plade. Måske ikke helt så vitalt som Buddy Guys, men og der har vi så også nogle problemer med hørelsen, men jeg synes stadigvæk, at den er ret god. En fra Chicago, som også er still going strong, er Mavis Staples, som har en fortid både som gospelsanger i The Staples Singers og senere Billy Soul sanger, og så har hun haft en ret stor karriere her i de seneste 25 år. Der er kommet en ny plade, hvor hun blandt andet har allieret sig med forskellige amerikanersanger, sangskriver, og også taget sådan ting fra Leonard Cohen og Curtis Mayfields repertoire. Det er måske sådan en lidt mørkfarvet plade, men måske passer meget godt til de tider, så, som vi lever i nu. Og lad os høre hendes udgivet nummer, som hedder Sad and Beautiful World.

Ja, Sudden Beautiful World her. En forholdsvis god og veloplagt plade fra Mavis Staples, som efterhånden er blevet 86, men det virker ikke som om, at alderen på den måde har slået hende ud eller sådan noget. Hun er stadigvæk velformuleret og velsyngende, og ved måske også, fordi hun er så erfaren, hvad hun kan og hvad hun ikke kan med sin stemme. En lidt yngre kombination, jeg tror, lederen er kun i stedet 60'erne, er Pierre Lacroix og hans Mississippi Heat Band i Chicago. Og de er kommet med en ny plade på Danmark. Jeg tror, det er måske deres 12-13 eller sådan noget. Og de har en ny forsanger inde på, som hedder Cheryl Youngblood, som har været på et par numre tidligere, men nu er det hende, der har overtaget den vokale føretrøje fra Inette Walsers, som man kunne høre hende med i Danmark for en 4-5 år siden. Og lad os tage et nummer fra den plade, som hedder, pladen hedder Don't Look Back, og nummer, vi skal høre, det er et nummer, som hedder Stepped Out of Line.

Ja, yeah, I stepped out of line med Youngblood i den vokale forgrund og med backing af bandet The Mississippi Heat fra deres nye album Don't Look Back, og igen så sådan en fin afrundet album, hvor Peter Crocker og hans band kommer rundt i mange forskellige dele af blueshjørnet. Vi har spillet lidt ældre folk indtil nu. Nu skal vi over og spille en af de yngre artister. En ung mand, der kun er i midten af 20'erne, nemlig D.K. Harrell, som er kommet med sit andet album. Det første på Alligator, det er et nummer, som hedder Talking Heavy. Og vi tager et nummer nu fra den, som hedder Grown Now.

Ja, det er D.K. Harrell. I'm grown now. Og som sagt, en af de yngre bluesfolk, som jeg tror, man kan vende sig meget i de kommende år, han mangler måske lige sådan at finde modenheden, lige nå den rigtige balance, men jeg tror helt klart, at det virker som om, han har et rigtig, rigtig stort potentiale. En af dem, jeg hørte ret begejstrede rapporter fra her under fra sommerens jazzfestival, var den amerikanske jazz- og soulsanger Ledisi, som optrådte ude på Det Røde Plads. Jeg var svært set ikke ude at høre det, men optrådte med et program af Dinah Washington-numre. Og nu er der kommet en plade med det, og lad os prøve at tage et nummer fra den plade, og det er hendes fortolkning af et nummer, som Dinah Washington måske ikke skrev, ikke lanceret, men i hvert fald lavede sin gode version af, og det er et nummer, som hedder You Don't Know What Love Is.

Ja, det er Dizzy her med en fortolkning af et nummer, som Dinah Washington han også har sunget, nemlig You Don't Know What Love Is, med sådan en fint bass og piano akkompagnement, som måske kunne mene lidt om, hvad sådan en som Signe E. Her i Danmark også kunne lave. Jeg synes, hvis man måske skal sige lidt om lidt Dizzy, måske lidt kritisk, jamen så er det, det nogle gange bliver sådan den lidt mere udvendige side af Dinah Washington, som i hvert fald er afspillet her på pladen, og der måske ikke, hun ikke rigtig været så langt nede i repertoiret. Men det fungerer garanteret på en helt anden måde, når man oplever det live. Og vi skal faktisk over til en liveplade, nemlig en af dem, som bare bliver ved og ved, nemlig Taj Mahal, som jo har lavet alt muligt inden for blues og beslægtede område. En af de seneste plader var sådan en regulær jazzplade, hvor han tog tilbage og sådan indspille nogle af de sådan swingnumre, som hans far havde lyttet meget til der tilbage i 30'erne og 40'erne. Men nu er har lavet en sextetplade indspillet i en kirke i Tulsa som ligger sydpå. Jeg mener, det er omkring Texas, hvis ikke det er i Texas. Og lad os høre ham fortolke en god gammel klassiker, Corina, Corina, som alle har lavet, startende med Bo Carter, over Leo Mathisen, og frem til blandt andet både Bob Dylan og alle mulige andre gode folk. Men her får vi Taj Mahals take på det.

0: Thank you so much.
1: Ja, en meget personlig udgave, synes jeg, af blues-standarden Corina Corina, som er som sagt blevet lavet i alle mulige andre musikalske genre. Med Tasmahal, som stadigvæk i en alder af 82-83 er still going strong. Der er også siden det kom en plade med en dueplade sammen med ham med Kep Mo, som jeg ikke har fået fat på endnu, men så, som også lyder interessant. Men ikke noget blues time års review uden en New Orleans ting, så lad os høre et nummer fra New Orleans ukronede dronning af soul og blues, nemlig Irma Thomas, som har lavet en plade med Galaxy, sådan et lidt yngre band, og her fortolker hun et nummer, der hedder Over You, som jeg mener, det oprindeligt var en af Neville Brothers, der lancerede i starten af 60'erne.

Ja, over you her med Irma Thomas fra hendes nye plade, så Galaxy with Irma Thomas, Audience with the Queen, så, som viser, at hun, selvom hun har rundet til 80, stadigvæk er i rigtig, rigtig god vokalform og kan meget også, selvom hun skal fungere i den her sådan, lidt mere moderne produktion. Men lad os tage et par genudgivelser. Og sådan en af årets fineste genudgivelser, efter min mening, er en opsamling af The Dixie Hummingbirds indspilninger fra 1939 og frem til en 62. Og Dixie Hummingbirds er jo en af de helt, helt store gospelgrupper med forsangeren Ira Tucker i spidsen. Og lad os høre et af deres allerfineste numre, et nummer, som hedder Christian Testimonial. Et tidligt nummer indspillet fra Peacock omkring 354.

gospel behøver ikke altid nødvendigvis at være en masse skrig. Det kan også være sådan helt understated, så, som Ira Torres meget, meget fine sang her viste. Den næste genudgivelse af sanger, som garanteret har lyttet på Ira Torres, nemlig Johnny Taylor. Fordi inden Johnny Taylor blev blues, rhythm and blues og soul-sanger, havde en karriere som gospel-sanger. Det lykkedes ham faktisk at afløse Sam Cooke i hele to forskellige gospelgrupper. The Highway QC's, som han indspillede sammen med, Cooke aldrig noget, og så The Soul Stirrers, som nok var hovedkonkurrenten til The Dixie Hummingbirds. Men grunden til, at Johnny Taylor er relevant her, det er, at hans tidlige stack singler nu er blevet genudgivet samlet på Ace. Og lad os tage et lidt mindre kendt nummer fra den periode, som hedder Mr. Nobody is Somebody Now.

Ja, den her så sådan fremragende soul, jazz, blues, gospel, name whatever you want to say about, så kunne Johnny Taylor det, og her i hans glansperiode fra hans periode på Stax fra 1965 frem til midten af 70'erne. Og Ace har som sagt udgivet den første af to CD'er, hvor man samler alle hans singler op fra den periode. Det meste har været ude i så typisk som opsamling af LP'er og sådan noget, men det er altid godt at have det i nye formater. En af dem, der derimod ikke har været særlig meget udgivet, det er Vestkyst og Louisiana-sangeren Jimmy Wilson, som den engelske Jasmine har udgivet i en opsamlingsplade, som samler de fleste af hans indspilninger op. Og her får vi nok hans mest kendte nummer, nemlig Ten Pin Alley, som vist er originalversionen.

Ja, Tenpenny Alley her med Jimmy Wilson, som jeg godt kunne tænke mig på et eller andet tidspunkt at lave en udsendelse om, hvor vi kom lidt nærmere ned og så på noget af den rigtig fine musik, han lavede. Mest ude på den amerikanske vestkyst, men også de sidste år i Louisiana, hvor han slog sig ned. Han var sådan en stand-up-sanger, og havde sådan sin egen dybe, lidt melankolske stemme. Men lad os gå fra det over til at høre, hvordan man kunne fortolke det gamle sådan folk-pop-nummer Danny Boy. Og her får vi Linda Hopkins, rigtig, rigtig stor sangerinde, både fra New Orleans, men gjorde sig mest ude på vestkysten og på østkysten. Her i en udgave fra starten af 60'erne, Danny Boy.

Ja, jeg håber ikke, der var for mange glas, der kunne gå i stykker i nærheden. Det var i hvert fald en stærk, kraftfuld afslutning af Linda Hopkins udgave af Danny Boy. Det er igen en genudgivelse, der kom ud på Jasmine og hendes tidlige indspilninger fra starten af 50'erne og frem til starten af 60'erne. Men det her, det er jo et bluesprogram, så vi skal tilbage til The Real Deal. Og det er en meget sjælden plade med Lee Jackson, sådan en Chicago-gitarrist og sanger, som måske nogen kan huske, havde en enkelt 78 og 45 ude på Cobra. Men han lavede faktisk også en LP i, jeg tror omkring 77, fra et lille pladeselskab i Chicago. Og nu er tingene blevet genudgivet, og vi tager titelnummeret Lonely Girl med Lee Jackson og blandt andet folk som Sonny Lane Slim og på piano og Carrie Bell på mundharmonika.

Ja, Lonely Girl her med Lee Jackson, kommet på Good Time, Red League Records. Og på samme selskab, eller hvem det nu er, det er kommet på, er der også er R. Ridley and Brown's plade Sings the Blues in a Loop fra midten af 70'erne, også blevet genudgivet blandet med Little Max Simmons på Mundharmonika producer. Og jeg tror, det er Scotty Ribs and the Rip Tips, der spiller bag ved hende. Og lad os tage så meget, vi kan nå af en sang, der hedder Impeach Me, som var sådan den procedure, som det amerikanske kongres kan bruge, hvis man vil stille en amerikansk præsident for rigsretten. Det var meget, noget man snakkede meget om i 70'erne, hvor man havde hele situationen omkring Watergate og Nixon og den slags ting. Men ellers vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Og så er Radio Blues Time tilbage igen live på næste mandag. Keep the blues flame alive, og lad Arielian Brown afslutte udsendelsen.